0: pit tetep piye tak kowe iki, Dik? Mau sing jenenge numpak pit montor kok nyonteng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, segre, abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: si mesuak niki jur ngendi le golek nggon mau ki.
1: Lah yo bagus iki yo wis ben sing nemtokke iki rak kono awake dhewe tuwas mengko ngaturi periksa riki niki mawon Gus. Niki nggih rada penak ngoten nek ajeng damel bendungan durung karuan nek di nggo.
0: Nek saya medun mrono kae saya ado mah anu lho. Cedak karo bulak karautan lho.
1: Eh?
0: Ha iki rak.
1: Iya to.
0: Nek iso ki nang kiwa tengen kene iki cedak kabuyutan. Mengko nek saya mrono, saya mrono, saya medun. Rak cedak bulak karautan.
1: Eh?
0: Cedak bulak karautan.
1: Iya to.
0: Iya, piye to kowe iki?
1: Wela. Kok malah ora krasa ta aku nek iki saya mrono ki njur nyedak bulak karautan.
0: Mengko rak ya adoh karo kabuyutan. Wong-wong.
1: Iya.
0: Wong-wong do ora iso ngrasake anu banyu sing bakal digawe bendungan kuwi.
1: Ora ning njur perkara bulak karautan kuwi mau njur piye iki?
0: Ayo nek iso aja nganti nyedaki kuwi. Mergane kowe ora ya ngerti to. Setan bulak karautan sing gawe ora tentrem kabuyutan Ponomije.
1: Kuwi kambuh meneh kok ya.
0: Oh, kambuh meneh. Malah saiki saya
1: iki. Kira-kira baguse Maiswakni wis preso durung ya iki.
0: Lah ya nek bulake karautan ya wis preso, ning setane kuwi sing.
1: Wah. Iki malah janjane mesake sak mengkune kanca kancane awake dhewe.
0: Iya, le awake dhewe nggarap gaweane mengko ya ora iso semeleh atine. Pindhone mengko le ngrasake awake dhewe bendungan kira arep sing ngrasake awake dhewe kabeh. Nek ning kono kae kepiye mengko awake dhewe arep nata.
1: Iya ya. Ning iki rak ya le aneh kuwi. Saben-saben nurut medun. Riki niki mawon apa, Gus? Ora iki ora apik nggone. Nah, ora kono mau lho.
0: Nah, iki ngono.
1: Jur, iki nganti tekan saiki mandek ning kene. Iki nek tumrap aku lho ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Tumrap aku ki ning kene iki jebol. Oh ning kono kae jurange rada nganu kok ya cureng banget kok ya.
0: Heeh, sing kae.
1: Ayo. Nek jurange ora dikatutke iki iso ora?
0: Iya, ya upama iso ya nggunakke wragat sing luwih akeh.
1: Kebanyune ya medhun ning jurang kuwi.
0: Lah iya. Ora
1: merana ya.
0: Awak dhewe kudu nguruki jurang kuwi. Ngono wae. Awake dhewe matur opanane karo baguse Maeswakni. Nek saya medhun mengke nganu lho. Wong-wong kono wijen ora mbiyantu baguse mergane kono kae akeh. Setan sing gawe rusak wong-wong Ponowijen ngono.
1: Ayo ning kowe sing matur kowe wong sing ngerti cetha perkara setan karautan timbul meneh iki kowe kok.
0: Wah, kowe iki nek ana perkara ngono kuwi mesti mbubuhke aku. Wong nek bulak karautan iki wis wong Ponowijen kabeh wis do ngerti nek kono kuwi ana setane sing gawe rusak kok kowe iki.
1: Ayo ngertine iki rak mbiyen. Ning nek saiki rak nek kambuh meneh rak ora ngerti ya.
0: Ayo mengko perlu awak dhewe matur karo baguse nang ora kudu aku bareng-bareng.
1: Sing pinter omong iki rak kowe to. Nek kowe iki rak omong sak omong-omongmu kowe lembeng gak menggok iki pinter.
0: Ya ora ngono kuwi.
1: Aku wedi nek kleru meneh njur kebablasan
0: kuwi. Nek mikirke kleru iki aku dhewe kerep lek kleru aku ngene-ngene iki ora
1: mesti. Ning nek sing kleru kowe iki okeh sing do ngapura cih.
0: Margane ngapa ya?
1: Aku ora ngerti aku. Saiki pancen kowe iki nek disawang beda karo mbiyen. Mbiyen kowe iki do disengiti kae ning ya do sing tenan. Saiki kok mbuh ya nek kowe kleru malah do disenengi iki.
0: Sri Gunung kok aku iki.
1: Eh,
0: Sri Gunung aku iki.
1: Oh, iki. Iki kowe iki omonganmu malah kaya setan kowe. Wong Sri Gunung ki wedok. Wong wadon. Nek disawang saka kaduan ketok ayu kae.
0: Nek cedak
1: sedengan. Nek disaya cedak meneh. Ya sedengan.
0: Ya kuwi aku.
1: Oh, rupamu wis lewang ngono kok.
0: Eh,
1: kowe iki ireng ning ora utuh.
0: Banjur tak kandani wis. Aja kowe aja turu-turu derpo.
1: Ning ora kok kowe iki pancen nek omong kleru akeh tetep disenengi aku ya melu seneng aku.
0: Ayo ku eleke aku nang ngono kuwi. Apike aku nang ngono kuwi. Eh, tak kandani.
1: Ngopo?
0: Iki aku iki jane atine grunjalan lho ora jenjem lho nang kene iki. Ning nek opo makar
1: kowe iki karo aku ra wis saguh to arep mbiyantu baguse Maeso Agni gawe bendungan anyar. Njur.
0: Nih iki sejewi nipus ya iki. Aku lho ra jenjem, aku bloko ya ming roko kowe.
1: Ora, ngopo kok ra jenjem?
0: Nang omah dimpil karo Sari, mongko aku wis ra penak lho karo dimpil.
1: Anu semelang nek si Ken Sari iki digodho ngono apa?
0: Angger wuruh Ken Sari iki tak delengki mripate ijo dimpil iki.
1: Dimpil kae iki wong ya wis ndek bojo. Ning nek kae ki janjane iki ya ming beda kok. Beda supaya
0: ya yo
1: Ken Sari iki ben ora seneng karo kowe. Aku mbiyen ngerti kuwi. Tak godane ben ora seneng karo si Sinung ae. Tak cobane ngono.
0: Ora ngerti to isine-isine dim, isine-isine Sari karo aku. Saiki wis ati loro dadi siji kan.
1: Nganti kaya
0: wis enggak engko malah
1: apa aja. Aku kepengen ngerti nek kuwi ora wis-wis. Iki wong aku iki ya gumun.
0: Piye?
1: Wong biyen iki aku karo Kang Dimpil, karo Kang Derpa barang iki pancen wis sekuton kon arep beda kowe, ngganggu kowe iki. Iki kowe ya tak blakani.
0: Ini ya tak kandani, sapa ngalah? Halo. Sapa ngalah? Dhuwur wekasane. Aku ngalah karo Dimpil, karo Derpa luwih-luwih karo kowe.
1: Kowe iki ming ketemu ijen padha ijen ora tau bareng karo aku. Nek tau bareng. Kuwi omongane beda kok Ken Sari. Ngono kok.
0: Wes iki sing dirembuke arep nganu bagus sing masuk aku iki. Lha
2: ngono. Diwangi gowo iki.
1: Oh,
2: Jalu.
1: Kara Kang Dimpil to kae?
2: Pinung. Nek
0: miturut suarane Dimpil kae.
1: Iya.
2: Pinung.
0: Ngopo? Hei.
1: Kang Dimpil. Iki apa kok kaya abot banget. Wes.
2: Iki ya ditulungi ta iki ditulungi
1: ta. Ya kene, omeng gawa semene kok abot.
0: Apa iki?
2: Ya ora abot ki ya ora. Ning le mlaku kadoh ki aku kesusu kok ya.
1: Ambune iki
0: apa iki?
1: Hah? Kok kaya jagem.
2: Kaya pangan kok ya. Mun dene ora gawa pangan kok tok seneni.
1: Ambune kaya jagung.
0: Enak ya.
2: Gung, kita lagi ngedang, kita mau sih ngedang Kang Derpa.
1: Wah,
0: kok orang akan cari yang ngedang?
2: Iki ragowo wedang, tadi lemangan juga semua rasa nganggu duduh.
0: Dek.
1: Apa turun-turun sih tak tekok ke Yogan Sari?
0: Ada tiki nak sih olah-olah kira, wong wedok kok Derpa, lu nak Derpa rak yang masak kita nak kon nyambut gawe sih ngabut-abut kaya wong mengkas mengkis kan ono.
2: Iki sih gawe kan cari sambel lo.
1: Oh, ning ya sing olah Ken Sari.
2: Ning sambele mingan.
1: Mulai iki sing
2: gandeng muntune tugel, dadi ora lembut.
1: Muntu kok iso tugel iki? Muntu saka apa kuwi?
2: Ayo tugel ora lembut iki. Iki kok ning nek mangan iki Kang Sinung iki senengane sambel kok ngene iki.
0: Mesthi ngerti kesenenganku ya.
2: Ayo.
0: Iya.
2: Iya men katutan anu sithik iki mau.
0: Sambel terasi ta?
1: Heeh. Katutan opo nganggo nyambel kok nganggo katutan?
2: Katutan ayo ku terasi niki ra ono teleke sithik.
1: Wis.
0: Ora weruh ya tetek.
2: Telek greh kuwi lho.
0: Ora
2: apa-apa ta.
0: Iki kok
2: wong ya asin enak kok.
0: Kok kadengare.
2: Iki bagusnya masak ning ndi iki?
1: Wah, kuwi. Galuh sawangan kan. Ndi isih ilang-ilang ning kono kae.
2: Kae. Ora kok lek dadi iki kilar gawe belek kapan kok njur munggah medun
1: njur kowe wong gawe belek iki sapa? Belek
2: bendungan kuwi lho.
0: Nah, bendungan karo belek iki beda.
2: Ayo belek gedhe.
0: Ayo tetep beda nek belek iki
2: wujude belek gedhe nek gelem ayo bendungan ngene kae lho.
0: Parikane.
1: Kae. Mau ya wis tak aturi priksa. Janjane ya kae lho sak ngisore sithik. Kae iki kono iki ya kena. Neng ora dadi kersane baguse Maeso Agni. Nek ora mbok menawa nek ora penggalihe dhewe kuwi.
2: Ayo wis manut wae, kabeh iki awake dhewe iki rak ning Bagus.
1: Kulo bagus.

0: nesu ya bagus ya kita.
1: Yes. Nah, Pak Dewi mau dikon karena njur neruske tindak to Pak Dewi. Ya ning kene dhisik ora apa-apa iki wong wis nganu e surup ce. Mongko nek banjine kaya ngene iki adem to.
0: Piye iki aku? Wulu wis nyegrak kabeh penggerak pengirik ce.
1: Nganu e. Ya nututi bagus e wae.
0: Hah?
1: Nututi bagus e wae.
0: Hah? Ya

0: Ya ya ya ya ya ya.
1: Watangan jenengmu?
2: Injih sang aku.
1: Oh ya ya ya, aku kaya wis tau pirsa nggone. Podho gladi kene ngaku duwe perlu liya sing mestine aku ra kudu mirsani ngene podho gladi.
2: Nyun ngapunten, lembih sepisan menika kula kadhawuhan sowan wonten kersa panjenengan sang aku.
1: Heeh, ora dadi ngopo. Iki arep tak punduti pirsa.
2: Injih.
1: Iki kok dadi kowe sing jaga ning kono ki adate sapa? Kaya lagi sepisan iki ya.
2: Injih. Adat sabenipun nggih wonten Maendra lajeng Kakang Ken Arok.
1: Larak ngono. Iya iya.
2: Namung titi wedal menika Kakang Ken Arok dereng wangsul wonten barakipun
1: durung bali.
2: Injih. Sampun pinten-pinten dinten menika rak pamit menawi badhe nuweni sedherekipun ing dusunipun.
1: Ya ya.
2: Dados sedaya ayahan jejiban menika sakwetawis dipun pasrahken dhateng kula.
1: Nunggal barak kowe karo kenarok ya.
2: Injih.
1: Ya ya ya. Yo, waton kabeh kecukup. Tegese kenarok nggone bali kuwi wis pasrah marang andane supaya nindakake kewajiban apa mestine.
2: Injih, mila mekaten sang.
1: Ning aku weling. Ya kowe karo sapa wae aja padha lirwa ing wajib.
2: Ngestakaken dalan.
1: Lan ora perlu padha cedhak sentong tengen.
2: Sentong tengen.
1: Kuwi papan dunge sang putri Ken Dedes.
2: Sedaya kemawon boten dipun kepak.
1: Ora kena. Nek ora tak dawuhi utawa sing kajibah sing ana sambunge karo nggone lelati sang putri Ken Dedes.
2: Menapa ing samangke menawi wonten abdi dalem ingkang nyaketi kepareng kula tas panyaruwe sang aku.
1: Nah, kejaba kowe bisa nyaruwe ning malah kepara sak durunge utawa kowe iki mengko yen wis lengser saka ngadep ngersaku iki kowe menehi ngerti marang kanca-kancamu perlune ora sah disarwes padha ngerti nek kono kuwi papan larangan.
2: Inji sa.
1: Ya ya ya. Ya nek pancen wis padha ditindakake apa sing mestine ditindakake dening Ken Arok aku ora apa-apa. Sing pancen durung bali Ken Arok.
2: Saestu dereng inji.
1: Ya ya. Ah ngono wae patangan. Aku dawuh kowe timbalono mban madri.
2: Mban madri.
1: Ngadep saiki
2: ngono. Oh, iji. Ngestokaken dawuh sangat.
1: Iya. Iji.

0: paring dawuh Gusti.
1: Rasa wedi kok atur mendek-mendek ngonusowan. Aku ora paring duka marang kowe,
0: eh. Injih nyun pangapunten, rene kula menika ngrumaosi abdi wonten mriki ingkang tansah pun paringi dawuh jejiban, mbok bilih gen kula nindakaken dawuh kalepatan.
1: Iki malah aku arep mundut pirsa.
0: Injih,
1: rening kowe kuwi cedhak karo sang putri Kendedes. Dolali ora, gone nyebut sang putri Kendedes ora abdi.
0: Injih sak wetawis menika njih wonten ingkang kesupen, Gusti. Nanging
1: njih ngake, kula iki calon garwaku kuwi madri.
0: Injih, kula njih mboten kendel-kendel gen kula ngemotaken jer menika mundi dawuh dalem. Gusti tunggu lametung.
1: Ya.
0: Injih,
1: anu pi, aku tak mundut pirsa.
0: Perkawis menapa?

0: kersanipun Busana menika lajeng pun agem. Aduh Jan, saestu, sae sanget.
1: Saya ayu ngerti ya.
0: Terus punting kan kula badhe matur nggih. Nalika sampun mengagem ageman menika ketinggal sansaya ngengkreng menapa dos puntian mestane menika kula menika ngantos bingung.
1: Aku ora ora jeneng klerung nggonku milih garwa eh Madri.
0: Inci.
1: Sing jeneng ayu yo lair yo batine yo kan dedes kae.
0: Ketinggal manter ngene pun dos pundi ngaten nggih kula badhe matur menika.
1: Mulane kok aja nganti gawe gelo aja nganti kan dedes kuwi sedih. Tok lipur wis sapa? Pamundute kudu tok ladeni.
0: Nggih, kula njih tansah nyendhikaken dawuhipun Sang Hyang namung wonten setunggal malih Sang Hyang
1: menika
0: genipun tasih jibek bingung yen lelados Gusti Putri kan dedes menika. Kala mangsanipun menawi sampun menapa ngatemno lajeng lenggahan piyambak kendel piyambak ngaten menika malih.
1: Ono sing dipenggal, ono sing dipikir.
0: Lah nggih kula nggih lajeng nyuwun preso yen sampun ngaten menika
1: nggih. Ning kene iki apa-apa ora bakal kekurangan. Mingkari ngendika karo kowe nek kowe ora bisa ngladeni ora bisa cecawis kowe matur marang aku. Sang putri nyuwun menika Sang aku ngono,
0: Yen menapa-menapa ingkang pun bedahaken saben dinten menika sang putri sampun ngendika mboten kuciwa ngaten namung
1: lha apa kok dadi apa meneh
0: ya menika ngendika yen selak kapang kepengin pinanggih menika mban pamomong kados ngendika dalem nalika semanten mandalem sampun ngendika menawi sampun paring dawuh badhe nimbali ngaten
1: to iya iya iya
0: kula njeh munjuk ngaten kalian sang putri mbok bilih menika pun ajeng-ajeng ngaten
1: kaya ngono kuwi lho kaya ngono kuwi lembute atine si Kendedes
2: karo pamomonge ora lali ora mergo kok mung le kangen ning dheweke iki rumangsa mukti kelingan karo sing momong. Nek bar ngerti lembut atine si Kendedes, aku saya kepencut.
3: Kula ingkang sowan Sang aku.
1: Oh. Dedina iki.
3: Iya.
1: Ya ya ya, kene.
3: Iya, sendika.
1: Kenapa?
3: Kepareng ngunjuk. Menawi kulo nampi pasrahipun Nyai Witantra perkawis pasrahipun Mban Pamomong badhe sowan wonten ngarsa.
1: Oh, Mban Pamomong e Kendedes.
3: Iji.
1: Saiki nggih.
3: Ngrantos.
1: Wes timbali mrene.
3: Oh, sendika. Nggih.

0: Adem niki awane.
1: Ayo pancen wis wengi kok iki.
0: Nganu mbok kundur mawon pripun to, Gus?
1: Bali kepiye to wong gaweane durung rampung kok bali.
2: Ning wancine serap ngaten, Gus. Lajeng film nggih mboten saged mangke wasrepipun kados ngaten.
1: Gunku golek papan sing arep tak gawe ni bendungan kuwi durung entuk. Mengejak bali wae.
3: Nyimpun pun kersane nek arep bali ben bali. Kono bali dhewe kono nek wani bali yo. Bali yo, bali kono kono lek bali kono bali bali.
0: Iki kowe iki.
1: Upama bali. Tekaning pono wijen kok ya wis. Kowe bengi banget to.
3: Mulan ini ku nek wani pun kadenge bali.
2: Ha. Nek
1: tinimbang bali. Aku saiki turu kene wae ora apa-apa to.
2: Waduh mboten saged baguse wah srepipun kados ngaten.
0: Nggih, Gus.
1: Nek pancen ku kepengin bali ya kono bali ya.
3: Nek turu nang alas ngene iki sing ora kerasan sinung sari.
2: Ya ora ora nang aku kok iki mesti senengmu.
3: Awane mung ketok-ketoken pawon bae.
2: Mboten ngaten menika bagus.
1: Wis ngene, saiki gawe bedian bae. Supaya ora iki lho adem iki sudo.
0: Nggih, nggih.
2: Golek kayu kowe, Kang Dimpil.
1: Gurungku kok ngorong banget. Banyune mau ndi to? Kang Dimpil.
2: Bumbunge.
1: Bumbunge. Kene iki, Pon.
2: Bumbungmu wis sing tak gawa.
3: Gak. Ini karek sithik niki karangane sudo dudu batu sinung.
1: Sithik ndung ora ana ning asat ngene kok.
2: Wah, tok ndake iki.
1: Kok kepiye to wong sing tak kon gawa kira kowe to?
3: Nggih, ani ra yo. Niku wali ku nggih oka. Aku sing mlaku ngeri-ngeri iki.
2: Wong sing gawa ku kok kowe iki niate tok ndake yo mau matur
3: kok. Kok iki sing kon lho ampun semelang oleh.
1: Wes ora, saiki nganu bae kono-kono. Salah siji golek banyu nganggo bumbung iki kono.
3: Nggih,
0: kowe kang sing golek kowe wae kono.
2: Dimpil. Dimpil.
0: Wis mbeng Pak aku ora.
2: Kowe wae.
1: Malah padha iren iki kepiye to?
2: Wah. Ajre kula.
0: Ya Dimpil kuwi jan.
2: Heeh, kowe iki kendel saiki lho.
3: Hah? Ya kendel kuwi nek ana kancane.
0: Aku mamun iki sing golek aku wae ngono kuwi.
3: Ayo karo kowe agak arep ngejak.
1: Wah, iki kepiye to aku ki selak ngelak jare malah padha udur wae. Gelem ora?
3: Gelem ning ora wani.
1: Ah, salah dene. Kene iki. Bumbunge kene. Loh, wis aku tak golek banyu dhewe.
0: Gus,
2: jenengan Gus.
3: Melu pula.
1: Kongkonan kowe ora merantasi ngono kok. Wis tak golek dhewe aku.
2: Ora melu kowe kene bae. Kowe kono bae. Ora iso.
0: Ning yo adem tenan jawane nek ora cedhak geni ngene.
2: Nek aku anggere krungu swara rek nong kae lindredeg nek ming perkara adem iso tak ampet.
0: Wong wong ning padepokan kae yo ana kok. Germing kaya ngono kok wedi.
2: Ora nang padepokan uga kancane. Nek iki ning wong telu. Kuwi ngerti ora? Iki sing jeneng Bulak Karautan.
0: Walah. Waduh, ora krasa. Heh, iki. Waduh. Gimana awak dhewe nusul baguse maeso akne apa ya?
2: Wah, dan opo piye kowe?
0: Lah ning iki mau le golek banyu.
2: Nang ndi lah nusul?
0: Ampun.
2: Ciloko wis
0: pokoke.
2: Kang Dimpil.
0: Sik. Loh. Nong. Swara
2: kono.
0: Ana swara. Nong jaran po ya? Kek sapa bengi-bengi ngene? Waduh,
2: Kang Dimpil,
0: ora ngerti aku.
2: Kae wong kae mona ngendi to kae wong kae mbi. Pel.
0: Dim.
2: Pel.
3: Ngapa ya
0: bengok-bengok iki? Mana kok kowe iki ngrasake ora
2: jani?
0: Hai,
3: apa?
0: Ono, waduh saja.
2: Ono suara jaran.
3: Jaran jomen.
0: Jaran jomen piye to? Monggo nek bagus iki wutu wong ora nggo
2: jaran. Jaran.
3: Ono sing numpaki po?
2: Aduh. Mati tenan.
0: Bener kowe nong. Nong bener kowe nong.
3: Iki ora budi aku to.
0: Iki kowe kene.
2: Mama Dimpil ku ngopo?
0: Iya ngaduh. Pitak geni aku malah.
4: Sopo sing wani gawe bedian ning Bulak Karautan iki?
0: Niku.
2: Dimpil.
3: Kinom.
4: Dimpe
3: Sinom
4: Wong ndi kowe?
3: Wong desa.
4: Ayo ngaku.
3: Wong desa.
4: Desa kuwi ana jenenge. Nggih, desa. Ayo wong ndi kowe?
2: Pon.
0: Wis mlaku wae.
2: Pono Wijen.
4: Wong Pono Wijen.
0: Kok kaya seneng banget bareng ketemu wong Pono Wijen. Nong.
4: Kowe ngerti?
0: Iki waduh ciloko tenan ya.
4: Aku setan karauta.
2: Mati.
4: Aku sing reksa ulang karautan kene. Dadi nek ana wong sing wani mlebu ning bulak karautan, tegese kowe wong telu soroh pati karo aku.
3: Ampun, Den.
0: Kula mboten ganggu.
2: Kula nyuwun gesang, Den.
0: Gesang.
4: Kowe wis wani ganggu aku.
0: Mboten.
4: Soning bulak karautan kene.
2: Mboten, kula mboten ganggu kok.
4: Nek ora ganggu kowe ngopo mlebu ning bulak karautan kene? Eh?
2: Kula niki
4: ngopo?
0: Namung pados pados dang.
2: Nggih, bendak
3: apa nguwuh
4: niki.
0: Pados kidang.
4: Kuar golek kidang.
0: Nggih.
4: Arep golek kewan ning bulak karautan kene.
0: Nggih.
4: Kuwi klangenanku kabeh. Eh? Nek kowe wani nyekel kewan sing ning bulak karautan kene. Padha karo kowe ganggu aku. Eh? Kuwi darbeku kabeh.
3: Kula nyuwun setunggal nggih ndara setan.
0: Kowe malah nesu ngono
4: kok. Kowe kudu tak cekel.
0: Sing marahi kowe iki mau.
2: Nyuwun pangapunten,
0: pangapunten.
4: Kowe mengko bakal tak pateni
0: bapak. Waduh, ampun.
2: Kula nyuwun gesang
0: sesuken. Nyuwun gesang niki,
2: waduh. Kula mboten ajeng rusak. Teko meneh.
0: Sopo meneh kan?
2: Teko meneh.
0: Sopo meneh?
2: Wis cilaka tenan mati aku wis.
4: Ngaku tadi setan karautan. Kowe aja ngaku kawan. Wedan. Aku setan karautan. Sing rumeksa ning bulak karautan. Apa kowe? Kowe aja ngaku aku. Setan karautan kuwi aku. Aku
2: setan ora nang siji.
0: Iya.
4: Setan
0: karautane loro.
2: Loro.
4: Kowe wani ngaku aku nganggo jeneng setan karautan. Kowe sing aku. Kowe sing aku kurang ajar. Kowe tak cekel kudu aku sopo kowe? Opo kudu tak raonmu
2: mati? Wah. Kae piye Kang Dipir? Kang Dipir galuk setane aja geluk. Setan itu gelut. Iya, main di melayu, main popi lagi.
3: Melayu,
2: rasa mumpung apa itu?
3: Gelut, main. Kau sih kalah.
2: Mumpung orang anu apa itu? Ayo dong lu ngapain popi? Kalau jalan menang, kalau jalan menang.
3: Kalau sopo menang kalah.
0: Mana je bener?
2: Bela. Iki kayak setan sih ngelorok, gelut. Kalau jalan menang, kiki kepiye lagi?
0: Ambo, aku rasa.
2: Apa itu melayu popi lagi?
4: Aku harus melayu raiso. Gendong.
0: Hei, sopo
2: sih lo delik
4: ini kono? Loh. Loh,
2: setan.
4: Gak ngapain ini?
0: Ajre, nonton setan karautan.
2: Gak, loro.
0: Kalih, dogelon ini kong.
3: Gak. Tarung setan.
4: Setan karautan ku ya aku.
0: Loh,
4: ini
2: pilih.
0: Jadi setan karautan saiki telu.
3: Ini setan kok ada gorayaan tadi.
4: Kowe ada golek perkorol. Setan karautan ku ya.
2: Waktu Niko
0: sedogelut Niko. Sedogelut kaya sopo.
2: Niko setan karautan Niko.
4: Kaya ngaku-aku kaya.
0: Neng pahung ngatu Niko kok. Wah estu.
4: Kowe wong ngerti? Kulo tiyang Ponowijen.
0: Wong Ponowijen.
4: Nggih.
0: Ning kene jeng opo? Karo sapa kowe ning kene?
5: Kulo kali Baguse Maeso Agni.
0: Sapa?
5: Baguse Maeso Agni.
0: Maeso Agni kuwi sapa?
5: Iku putra sesmane Bapak Mpu Purwo ing Ponowijen. Kulo nyuwun gesang
0: kuwi kancaku. Aku tepung karo dheweke.
5: Neng niki wae kesah kula mboten ngerti.
4: Mboten ngertos.
0: Kowe gawe-gawe nek dadi kancane Maeso Agni ben aku wedi karo kowe ngono ya.
4: Mboten saestu kok.
5: Saestu, mboten kula saestu rencangipun Maeso Agni.
3: Kula jeneng kanca cedhak, kula kanca cedhak. Kula kanca cedhak.
0: Mrene.
5: Nggih, ning mun pangapunten ampun dipejahi setan.
0: Ya. Nggih, disitikke. Nggih. Disitikke kaya lha ngene podo kerengan.
4: Hei, bos! Hei! Ya, bos! Bos, ya! Bos, ongit! Ongit, ya! Hei! Hei! Pawongan sing wani ngaku setan karauta. Op, hei! Waktu iki aku durung bisa nyekel kowe. Ning liya dina kowe mesti tak cekel. Wei!

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Arjuna. Sutresno Budaya, Arjuna iku sawijining paraga sajroning para carita Mahabharata, lan miturut cerita pedhalangan Arjuna iku putra Prabu Pandu Dewanata, Ratu Astina lawan Dewi Kunti sing angka telu. Mula saka kuwi Arjuna banjur sinebut satriya panengah Pandhawa. Sedulure nunggal Rama lan ibu ana loro, yaiku Puntadewa utawa Yudhistira lan Werkudara utawa Bima. Dene sedulur nunggal Rama siji ibu ana loro, ya kuwi Nakula utawa Pinten lan Sadewa utawa Tangsen. Kabeh putrane Pandhu iku sinebut Pandhawa saka linggane tembung Pandhu lan Hawa kang tegese anak. Dadi cedhane tembung Pandhawa iku tegese anak Pandhu. Dene yen miturut layang Mahabharata, Arjuna iku salugune putrane Bathara Indra kang miyos saka Dewi Kunti. Srana Dewi Kunti matekaji panggendaming dewa aran Adityah Redoyo utawa miturut Mahabharata utawa Aji Punto, wekasan rasa tunggal sabdo tanpa lawanan utawa miturut pedhalangan paringane Resi Druwasa. Mula Arjuna uga sesilih Indra Tanoyo kang tegese putrane Bathara Indra. Sutresno Budaya, kasatriane Arjuna ana ing Madukara, patihe asma Surata utawa Patih Rata. Wondene dasa namane Arjuna ya kuwi Janaka, Parta, Pritaputra, Permadi, Dananjaya, Kumbayali utawa ing pedhalangan sering disebut Kumbangaliali, Ciptoning, Mintaraga ing lakon Begawan Ciptoning, Pandhu Siwi utawa Pandhu Putra, Indra Tanoyo, Jahnawi, Palguna, Danasmara, Margana, Gudakesa, Kandi Wrohatnala utawa nalika nyamur laku dadi banci. Sutresno Budaya, Arjuna iku putrane Prabu Pandhu lan uga Dewi Kunti. Laire Arjuna kuwi kanthi mantra Adityahardo. Sabanjure Arjuna lan kadange merguru karo Durna. Kasile merguru karo Durna, Arjuna dadi kesatria sing pinter manah lan duweni sifat sing tansah asih, seneng tetulung, mencolo putra mencolo putri, sekti tanpa aji-aji, ngeluruk tanpa bolo. Arjuna uga nduweni sifat satriya lan nepati janji. Mula Arjuna nate ngukum diri nganti 10 tahun ana ing alas. Awit saka kuwi sifat satriyane Arjuna disebut lelananging jagat. Ning dheweke uga nduweni sifat sing ora apik. Pamane nalika Arjuna iri karo Ekolaya sing luwih pinter anggone manah, Arjuna asring ngegungke diri pribadine. Sutresno Budaya, wondene sinebut lelananging jagat awit garwane Arjuna pirang-pirang. Kabeh putri endahing warna utawa ayu-ayu, ana anak ratu, anak pandito, anak dewa, anak taksoko utawa ula, lan sak piturute. Putrane uga pirang-pirang lan uga bagus-bagus. Upamane Dewi Sumbadra peputra Abimanyu karo Dewi Larasati peputra Sumitra lan Brontolaras, Dewi Srikandi, Dewi
Ulupi utawa Palupi Irawan, Dewi Jemambang anake Begawan Wilwuk utawa Wilawuk ing pertapan Pringgondani, peputra Kumaladewa lan Kumalasekti. Terus Dewi Manuhara anake Begawan Sindanggono ing Andong Sekar, peputra Pregiwolan Pregiwati. Karo Dewi Dresanala putrane Bathara Brama, peputra Wisanggeni. Karo Dewi Wilutama peputra Bambang Wilugongo, Bathari Suprabo patiye Bathara Indra, peputra Bambang Prabokusuma. Dewi Ratri atmajane Prabu Yudhistira ing negara Mertani, peputra Bambang Wijonareka. Sutresna budaya wontene aji-ajine Arjuna. Arjuna ndarbeni 6 aji-aji, ya kuwi palimunan utawa panglimunan bisa ngilang, tunggeng moyo bisa gawe banyu, seplangin utawa bisa mlaku tanpa napak lemah, bantere pindo angin, mloyo bumi bisa ngalahke mungsuh, pengasihan utawa sempali putri disenengi wong akeh, asmaragama utawa kamasutra ngelmu sarsmi. Wondene gamane Arjuna ya kuwi pecut Kyai Pamuk, panah Pasopati, panah Haryo Sangkali, panah Ardo Dedali utawa Hirudo Dedali, ali-ali Mustika Ampal, trompet Dewadatta, keris Pulanggeni, Brahmo Siro utawa Agniastro, panah Mercujiwo Sarotomo, keris Kyai Kolonada, lan sing pungkasan busur Kyai Gendewo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi iksani ila yaumiddin amma ba'du. Njin patengarsanipun para punden sepuh, bini sepuh ingkang dhahat kinabekten, sumrambahipun sutresna budaya ingkang kula hormati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula Pak Arisam Sugito saking Bantul sowan malih sonten menika nggih lumantar RRI Ngayu Jakarta. Lan kula wonten ing sonten menika matur kanthi ira-irahan Haji Mabrur. Napa to sing diwastani Haji Mabrur niku? Insyaallah niki mangke kula aturaken. Sagung sedherek budaya ingkang kula hormati, kados sampun sami uninga sami pono bilih wonten ing wekdal-wekdal menika nggih mliginipun menawi Ngayu Jakarta menika. Sederek kula panjenengan sami ingkang taun menika nindakaken ibadah haji nggih menika mliginipun kloter Ngayu Jakarta ingkang bidalipun saking Bandara JIA Yogyakarta International Airport JIA wonten Kulonprogo menika nembe taun menika kan pun awali menika. Nek rumiyen saking Solo gitu, saking Solo tindake saking Solo kondure nggih mengke ten Solo rene. Nek mulai taun menika alhamdulillah menika Ngayu Jakarta sampun nggadahi utawi kagungan embarkasi piyambak inggih menika wonten ing Yogyakarta International Airport wonten ing Kulonprogo. Lan menika sampun sami kundur menika nggih wit awal-awal bulan Juni menika. Nggih. Wit awal bulan Juni kloter setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6. Nah niki tanggal-tanggal sedasa niki kloter 7 gitu. Terus mengke pun susul kloter-kloter berikutnya menika. Mila dumateng sederek kula panjenengan sami ingkang sakmenika nembe kundur saking tanah suci. Nggih, sugeng kundur ahlan wasalan bi khuturikum fi biladina Indonesia. Nggih, sugeng kundur malih, sugeng rawuh malih wonten ing tanah air kula lan panjenengan jem menika Indonesia. Lah sasampunipun kundur nggih ta, saking nindakan ibadah haji mugi estu Allah paring rahmat sedaya jamaah haji Ngayu Jakarta mliginipun menika kaparingan predikat haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tentu sonten menika badhe kula aturaken mapinten-pinten hadits sing kaitanipun kalih ibadah haji menika. Bila ibadah haji menika kalebet amalan ingkang utami. Wonten salah satunggalipun hadis nggih dipun ngendikaaken, hadisipun saking sahabat Abu Hurairah. Dipun ngendikaaken, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul menika nate disuwuni pirsa ditangleti. Ayyul amal ya afdal? Amal menapa ingkang paling utami, paling afdal? Qala dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi, imanum billahi wa rasuli, sing sepisan inggih menika iman dhateng Allah lan rasulipun. Kila terus tiyang niku wau matur meleh tanglet, summa madza, lajeng napa malih?
dipun ngendikake Kanjeng Nabi, pun jawab Kanjeng Nabi, al jihadu fi sabilillah, ya kuwi berjihad ngetoke apa sing diduweki kanggo nindakake laku kebaikan ana ing dalane Gusti Allah. Kila tanglet melet yang nikmo summa manda, lajeng apa malih apa malih, pun jawab Kanjeng Nabi, sing terakhir menika hajjum mabrur, ya kuwi haji sing mabrur. Nah niki menawi tur hadis menika, dadi Kanjeng Nabi niku nek ditangleti disuni pirsa niku nggih delok-delok sing nyuwun pirsa niku nggih, terkadang jawabe cok beda-beda mergo napa menyesuaikan kalian sinten sing tanglet, sinten sing nyuwun pirsa. Lawanan hadis niki dingendikaken wonten tiyang niku nyuwun pirsa wonten ngarsane Kanjeng Nabi, amalan punapa ingkang afdol, amalan punapa ingkang langkung utami. Pun jawab dene Kanjeng Nabi, sing sepisan imanum billahi wa rasulih, ya kuwi iman ana ngarsane Gusti Allah lan uga ana ngarsane Rasulullah. Dadi iman sing sepisanan iki. Marga ya karena iman niku pinangka pondasi landasan. Amalan ingkang boten dipun landasi kanthi iman wonten ngarsane Allah lan Rasulullah, menika amalan menika mangke saged muspro utawi amalan menika sia-sia. Lajeng sing nomor loro inggih menika al jihadu fi sabilillah. Sing jenenge jihad niku boten ateges kudu perang. Terkadang ono sing memahami jihad niku namung perang. Pancen rumiyin awal-awalipun jihad menika nggih maknane perang. Ning nek sak menika utawi akhir-akhir menika kondisinipun sampun benten, sing jenenge jihad fisabilillah niku mboten mesti perang. Ning jihad fisabilillah menika ngginakaken mapinten-pinten potensi ingkang dipun paringaken Gusti Allah kagem nindake amal kesaenan, wah niku jihad. Lajeng sing nomor 3 nggih menika hajjum mabrurun, ya kuwi haji kang mabrur. Haji kang mabrur menika napa gitu. Dadi mabrur menika sawetawis pendapat ngendikake saking tambung birun. Birun niku sakjanjane niku napa lapangan sing jembar banget lapanganipun menika. Kaya-kaya saking karo saking jembare kaya-kaya mboten wonten napa pinggire saking jembare menika. Dadah haji mabrur menika gitu. Haji ingkang kesaenanipun niku kaya-kaya jembar banget kesaenanipun menika. Nggih milana tembung birul walidain gitu. Birul walidain menika maknane napa tumindak sae bakti kalian tiyang sepuh. Lale bakti karo tiyang sepuh niku kaya albir menika ya kuwi lapangan sing jembar banget sing kaya-kaya ora ana pinggire. Tegese birul walidain niku anggenipun bekti dhateng tiyang sepuh, anggenipun nindakaken kesaenan dhateng sepuh menika mboten etungan, mboten watesan. Saking jembare mekaten ugi haji mabrur menika. Haji mabrur menika haji ingkang saksampunipun kundur saking haji menika saged mbeta perubahan wonten diri pribadi jemaah menika, saingga kesaenanipun menika samsaya kathah, kesaenanipun menika samsaya jembar. Niki dadi haji mabrur menika saksampunipun nindakaken haji kundur mekaten, bakdo kundur saking haji menika wonten perubahan-perubahan ingkang langkung sae. Nggih, carane bertahap. Nek ajeng berubah sacara drastis nggih mboten saged kita. Nggih bertahap. Ning sing penting wonten perubahan-perubahan ingkang berproses tumuju wonten perubahan ingkang langkung sae. Wonten hadis sanes dipun ngendikaken, innal birrul hajj it'amun ta'ami wa tayyibul kalami. Niki
Dados sing diarani sak temene haji sing mabrur iku, haji sing apik kuwi cirinipun ingkang sepisan jemenika it'amut ta'ami. Napa it'amut ta'am menika peduli, seneng weweh, dermawan, nyah-nyoh lomo. Nek wonten mriki pun ngendikaken it'amut ta'am tegese paring pangan, paring dahar marang sinten ingkang membutuhkan. Niki maknanipun napa peduli nggih. Karena simbol kepedulian menika, gambarane kepedulian niku ya tiyang menika wau purun kersa paring dahar marang tiyang sanes. Nah niki dadi luwih peduli dateng keluarganipun, luwih peduli mlikinipun dateng tiyang sepuhipun, langkung peduli dateng tangga tepaleki wetengenipun, lan minggah pun dateng masyarakat sacara luas. Nggih dadi paring dahar lomo mekaten nggih. Aja kondur haji malah cethil. Nek kondur haji kok cethil pelit, ah niku mboten nyocoki kalian ciri-ciri haji ingkang mabrur. Lah sing nomor kale wa thayyibul kalami. Nah niki kecawi peduli datang tiang sanes, haji mabrur menika pangandikanipun atur ngendikanipun menika samsaya apik, samsaya alus. Nggih. Aja nganti kondur kaci wah ngendikane isih senenge misuh-misuh. Wah niki nek wonten kaci sing cok sing seneng misuh-misuh ngoten cok di napa? Cok di anu diatur ya Pak Haji ngono ben kemutan lek kaji niku. Nggih. Dadi masyarakat niku nggih mboten napa-napa misalipun napa niku ngaturi tiyang ingkang sampun nate tindak haji ngoten kanthi atur sebutan ngono Pak Haji, Bu Haja. Niku nggih mboten napa-napa gitu. Niku mergo napa ya tingging napa ngelingke nek tiyang menika sampun haji. Semanteno jamaah ingkang sampun kondur haji nalika dipun sebab Pak Haji, Bu Haja. Ngoten niku nggih mboten napa-napa gitu. Wong ngoten niku nggih dipanggep mawon niku ngelingke nek awake nek tiyang menika sampun nindakake kaji terus nek kaji niku mbok didik mbok akeh mesti tok dadi contoh nang masyarakat. Nah niki dadi rumiyin niku ya jamanipun Indonesia nalika dereng merdeka. Nggih dereng merdeka menika. Tiang-tiang ingkang sami tindak haji menika kondur saking haji menika terus asring menika terus napa mengimpun pribumi, mengimpun warga India Belanda terus dididik, tercerahkan terus wani kalian londo gitu penjajah ngimilo kata ingkang pun napa wonten sejarah pun serat menika gitu poro haji niku cok napa cok mimpin perlawanan datang penjajah. Nah karena penjajah niku khawatir ngoten niku sampun-sampun mengko nek bali kaji terus mengke saged mimpin perlawanan datang penjajah terus pemerintah India Belanda London niku duwe kebijakan saben-saben sing wis kundur kaji terus dinaiki titel haji. Sajane niku riyen niku tujuane minggo niteni. Nggih, lah niku. Dados cirinipun haji ingkang mabrur nggih menika dermawan. Kalian napa? Kalian atur ngendikanipun menika ingkang sae. Nggih. Wonten ate sugi dingendikaken man haja falam yarfus walam yafsuk roja'a min dzunubi ka yaumi waladhu ummuhu. Man haja sapa wonge sing tindak haji yara haji falam yarfus terus dheweke nalika nindakake haji niku ora rofas. Rofas niku pon ngentikane saru-saru niku jenenge rofas.
Walam yafsuk lan uga ora nindake kefasekan roja amin dunubihi dheweke bali saka kaji kuwi nggih dheweke napa diapura saka dosa-dosane kayaumi kaya dene dina waladhu dheweke dilairke umuhu saka ibune. Nah niki dadi tiyang ingkang sami nindake kaji gitu. Wah niku luar biasa gitu, disyukuri ya. Senajan haji iki ana loro, ana umroh ana haji. Nek umroh niku diwastani haji kecil menika. Lah tiyang sing haji-hajine tenanan niku ngendikane mesti sing apik. Ya to, ora entuk rofas, rofas sing wan ngendikan-ngendikan sing saru-saru niku rofasna. Busuk mekaten, busuk yen tindake kefasikan. Nek kaji sing ngoten niku kondur kaji kok ngendikane sansaya apik. Tindak tanduke sansaya apik insyaallah niku haji mabrur. Lah niku haji mabrur kaya ngoten niku dipun apura dosane kaya dene napa dheweke niku kaya bayi ingkang nembe lair kaya-kaya ora nduweni dosa. Nah, salajengipun ugi ngendikane Kanjeng Nabi ala umratu illal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh siji terus umroh berikutnya kuwi dadi kafarat, dadi penembus nggih dosa-dosa ing antarane umroh cilik lan umroh berikutnya niku. Wal hajjul mabrur lan sing dimaksud utawa sing jenenge haji mabrur iku laisalahu ora ono kanggo dheweke jazaun balesan ilal jana kejaba suwarga. Niki nggih dadi haji niku nek hajine mabrur undur saka haji menika nggih secara bertahap berproses sansaya apik les rawung apik atur ngendikane yo sing apik aja nganti secara sengaja nglarani marang liyan gitu. Lomo peduli insyaallah niku ciri-ciri haji ingkang mabrur senaoso niku pancen perlu proses. Dadi nggih masyarakat nggih kudu paham ora iso ngundur haji terus kon malik grimyang niki yo ora iso. Kabeh niku sacara ber proses sing penting gitu undur haji niku sansaya apik apik nggone ngibadah apik anggone serawung wonten masyarakat dadi anggota masyarakat sing manfaat. Pun iki wektale pun telas nggih niki mawon ingkang kula aturaken wonten ing sonten menika. Mugi sedaya jamaah haji kabar ngaji enggang mabrur sing dereng ngaji mboten napa-napa nggih to tetep nyuwun kalih Gusti Allah diparing kesempatan dumugi ing tanah suci nek mboten insyaallah putra wayah panjenengan wonten sing dugi tanah suci mergo dongane panjenengan nggih makaten kirang langkung nyuwun pangapunten akhirul kalam. Kula Pak Ari Samsukito saking Bantul nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kulo Suwarno Dwijonagoro. Monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Enti Kurawa ora gelem mundur, bungsuh naga kuwara. Sembur gosong dadamu, ayo sampe to kowe. Iki mati apa urip iki? Ya.
1: Arep gawa nendi kuwi? Hus. Arep gawa nendi kuwi? Kuwi tekku. Arep gawa nendi kuwi? Gorene arga nendi kadung yo. Oh, slepenku.
2: Wah, slepen opo?
1: Duh. Ya, ya, ya. Durma kati nun. Sing ilang ki slepenku apa apaku iki? Cilik delok. Mah ora sudi aku.
0: Angger dipati ngawong go kados pundi, Mang? Anoman Situbondo Garuda Mahambira Naga Kuwara do adolmu adol gendhung pamer kadigdayan. Mirang-mirangke. Ditegeli mawon. Kontawijaya danu lepaske. Dukoyaya siripi jojo bang mawi ngawengis. Netra kocak ngondharandur. Muka abang lir kembang warawari bang. Jagat dewa Bathara. Iblis panjal maling jajalanat. Senggona Anoman ora kena taiman.
3: Arep apa?
0: Sambato bapa ngakoso tumungkula ibumu Pertiwi. Iki merganing patimu. Kuntawijaya danu lebur jagatmu.

0: Gagate wo Bathara.
1: Yo. Yen ngono aku manut. Ayo ngadep begawan Kesawidi. Masrahake pusaka ngawongku. Ayo, Di.

Winursito anenggipun dita kang kinarya dwi tundaning carita nenggi punika gumelaring pertapan ngerco manik ingkang dumunung ana kukuhan negara Singgelapura sinten to ingkang nyuklan nyukli bermonosari smedya sekung ayuga brata wonten ing pertapan ngerco manik peparap sang topo begawan Gunawan Wibisono prikalenggan manggih sampun rereh keprabon jumeneng Brahmana wonten ing pertapan Reca Manik nalika semana sang topo begawan Wibisono lenggah ing pracabakan kadhep sangyaning para cantrik manguyu jejanggan lalu ginampi swanira ingkang putra kekasih Raden Wisawarna kadherekaken Sang Rekyana Patih Jaya Badra eca denyelenggah sang tapa begawan Wibisana sigra angrep ming daya pangudyas manarira

Samendang datan karempit sak glugut datan luput Purwa Madya Wusana awus ndak paringake jeneng sira kula triye ndang baliya ana negara Senggolapura pomo dipomo jeneng sira ora kena ngadep pun Rama Rama mundhut pamit paripurna kewajibanku paripurna lelabuhku ing jagat aku bakal sumengko guru loko ngadep Kang Maha Agung kundur kasidan jati aduh Rama kados pundi aja nangis aja getun wong urip mung sadherma wong urip kudu gelem nampa kanyatan nampa kasunyatan bejo cilaka lara kepenak mati urip iki wis keprabon Kang kumrembyah, kang rumangkang, kang kumlip ing Madyapada iki kapurba dening Hyang Widiwasa. Kurdane ngati ora bisa mbedah kutaning pasti budi dayaning manungsa ora bakal ngumpuli purbaning kawasa. Titah mung sadherma nglakoni. Digedhongana dikuncenana wong mati mangsa wurunga. Mula gage Baliya kulub aja mandek temuleh ger anakku lan

0: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparing nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja sampun kabiyarso minitrama legenda Gandhi Caryo Sumpah Hemuto. Sampunika tabu 8 langkung kan 13 menit. Tumuntun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: kagem Pancasila kemampun wonten dadosaken Pancasila. Janipun ingkang gayut kalian nama menika mestinipun sambutan uwah. Kados kula mireng nggih tindak tindak pun di wono santun menika kilen meragi aja kulon progo klebet janipun Jawa Tengah mboten Jawi Tengah nggih Jawa Tengah wong menika nak nama kok nggih. Namung semanten gayut kalian Pak Wening mila daya dinayan tegesipun klebet dalu menika kula sak kanca menika niatipun sak mboten-mbotenipun namung supados putra-putra menika prisa nek kon terus berubah ngaten nggih. Wong lari sak menika ditekoni pogo iki apa ngono bingung kok pogo babi kukusan ngaten. Ning sak mboten-mbotenipun kulan panjenengan itu enggak ada kewajiban gandeng Yogyakarta menika daerah istimewa. Mongko saking menopo tuk sumberipun Kraton Ngayogyakarta mila ngersakaken dipepetri di menopo supados Jawa menika kepara malah dados jayeng bawono. Ha mila mila kedahan kedah dipun lempengaken dipun lurusaken supados mboten menggok namung sedaya menika cekis-cekisan malih kados Pak Wening daya dinayan sareng-sareng klebet ingkang praktisi Pak Afib menika nggih kedah menika raminipun rada kasar niku kudu juweh. Kewajibanipun mau mila piyambakipun ngasta basa Jawa kok menika kados kula rak mboten basa Jawa. Dados menawi lajeng nuwun sewu lajeng nyalahke ngaten nggih klien tuning nek Pak Afib memang mila kewajibanipun kelas mboten kelas nggih. Nggih. Ngaten monggo Pak Afib.
1: Nggih, nuwun sewu. Saking Pak Tony ini, saking tembung mau kalian peragilan apa mau kalian peragil kidul niku. Ya mereka nek bilih miturut ngelmu ini pun boso mereka kelebet boso kromon deso. Betul kromon deso. Wandine ingkang wedang godok wedang mereka ingkang dipun watani ruro boso menopo salah kaprah mereka kalau mau. Nah saking tembung-tembung kalau mau ingkang kalau kundekan mau, gi mereka dados hasanah kekayaan boso Jawa. Terus mengatakan, gi dipunuri uri gi. Pripun pilih mboten dipunuri-uri nggih. Menika perangan ingkang ngelmu ingkang saya sunipun nggih pilih dipun damel menika nggih angel. Nanging menika sampun dados teng masyarakat lan dados bab ingkang dados memperkaya basa Jawa piyambak. Ingkang sepisan. Ajeng kaling Pak Wening menika proses anggenipun leresaken. Panji menika butuh proses. Oleh karenanipun leresaken lare-lare menika ngendikipun kala wau tiyang sepuh menika kadang kala anggenipun nglepataken menika gampil ananging biling leresaken menika nggih mboten sedaya menika saged. Pramila menika butuh proses. Nggih. Lan proses menika nggih mboten saged sedinten kali dinten. Amargi ingkang kula tingali menika saestunipun ingkang dados punjering perkawis menika kadang kala guru basa Jawa wonten SD. Nggih. Menika sanes lulusan basa Jawa. Menika salah satu salah satunggalipun.
2: Utami lulusan basa Jawa ananging napa wektal mucal menika ngagem basa Indonesia ngoten?
1: Mboten, amargi guru SD menika guru kelas.
2: Oh ngoten.
1: Hanga bayi menika. Lulusan saking SPD SD.
2: Nggih.
1: Nah, ngoten bilih teng SMP kali SMA menika gurunipun menika khusus. Ningkang SD menika namung guru agama kalian guru penjaskes. Ngoten. Kali guru kelas namung tiga menika. Ingkang kaping kali bilih dipun tlisik langkung malih kasunyatane pun wonten bebrayan agung menika wonten masyarakat menika tiyang sepuhipun mawon mboten nate ngagem. Basanipun terus ngaten. Bilih badhe ngleresaken nggih ingkang saking sepuru menyen. Bilih lare menika lajeng kleru le ngono iki. Bibar menika lajeng ingkang ledos pundi Pak? Lah bapak ibu ini pun pun saged ngleresaken kok. Pundi ingkang leres? Bingung. Nah pramila menika saestunipun menika dados perkawis ingkang kompleks nggih. Dados mboten namung lare menika lepat ning sewu. Yang sepuhipun kadang kala nggih mboten mangertos pun ingkang leres. Nanging miturut piyambakipun menika lepat. Terus niki kala wau tiyang sepuh menika mboten saged ngleresaken namung saged bahasane pun nggih ngunek-ngunekke. Padahal lare menika bilih sepisan diunekke niku mandeg. Anggenipun sinau basa men terus mandeg. Nek anggen kula menika rekalanipun lare lepat menika mboten kula lepataken. Nggih, namung kula cak guyon mawon. Terus lari kalau umamanipun kalau lari ning teng kelas kula menika saya lajeng kula damel kados dene presentasi. Kados pundi kemawon basanipun ingkang dipun agem monggo. Ning kula wanti-wanti sangat mboten ngginakaken ChatGPT menapa AI.

0: Loh kang pinesti panguwasa pancen bisa kuwasa lan mernoto, nanging imane kadang kala kuwasane kuwi mung kanggo golek kamukten butuh lan menangi dhewe tanpa ngrewes rasa welas marang kawulane. Mula dadi gampang direkodaya wong-wongan manca, bangsa manca pindho macan galak. Semono kosok baline bangsane dhewe kadya tikus celurut kang ora duweni aji. Kabeh sarwa mepet lan kepepet temah tuwuh para khianat. Kawula dijak-jak ora ana rasa merdika. Perang adu bangsane dhewe uga kedadian. Perang pancen wengis ora mung sithik kang korban jerit eluh lan tangis. Nanging mergo perang dadi bisa ngerteni sapa sing pancen satrio. Satrio kang satuhu tresna marang bangsa lan negara, korban bondo beyo, kalungguhan rasa ati tresna tekan tohing nyawa bakal ditemah marang pawongan-pawongan kang duweni rasa satrio tomo. Kanthi gaman nyawiji, greget, sengguh, datan mingkuh, dadi cehno yang bangsa iki dudu bangsa kang ringkih.
1: Pagelaran ketoprak Sanggar Sastra Jawi Paguyuban Taruna Cakra kanthi lampahan Loh Kang Pinesti
2: Sugeng Hamreksani.

0: Ah, iki lho nyik foto sing ditenteni ket mau iki lho. Karang yo pancen dasar hawane iki adem. Apa meneh nek ombe wedang gaweane garwaku sing paling ayu tur tak tresnani. Swarga tenan. Matur nuwun ya nyik.
1: Alah, sampean iku lho Pak Ne. Anggen lega bengali mesti ngaten. Injih, sami-sami ning kula niku gething. Sebah lho.
0: Sebah piye ta?
1: Angger-angger sampean ajeng swanten Kraton Surakarta nika. Mesti goleki jarek sing pun diwiru. Sedaya nika lho. Balubal. Kok sesuk meneh ki ra ngono kuwi to? Gila, kena wirake. Tinggi serep.
0: Aduh. Ayo di ngapura ya ini. Marang aku kuwi. Lah yo. Nggawa Surakarta to. Sing kudu setya bekti marang Ratu Gustine. Ngono nek suwan ra yo kudu ketok lebesus to. Ngono wae ra ngerti.
1: Ngerti kula niku.
2: Wanwan. Di ati lurawi ati ko.
0: Kok sampo kan? Kok sampo?

0: kalian kakang urah gireng to ning tamune.
1: Lah iya lurah iku yo dipo. Pancen aku karo lurah gireng sing tekan kene.
0: Dan iki pun rawi tamu aku. Anggih pun monggo kinten, Ibu.
2: Monggo.
0: Monggo.

0: Tos.
1: Kene nek ngerti yo. Nah, gandeng sing tekan kene kuwi piyai-piyai sak paraan. Wis, saiki kowe gek ndang olah-olah kono ning mburi. Nang yo aja lali. Sing werna-werna tur yo enak lho. Ora mung mirang-mirang ki aku wae.
2: Lah nek sing gawe kula ki mesti eco. Mesti enak. Jenengan ki kok mesti ngono kuwi lho. Nyepalake kula.
1: Kudune ngono ta. Ya wis kono. Kaki.
2: Jinje. Ya pun, monggo sedaya dipun sekecakaken gawipun. Kula tak olah-olah teng kumpulan rumiyin.
3: Kok ya wis rasah gawe repot to nyi. Ngene lho, melu jagongan kene ora malah olah-olah ning ngendi.
2: Mboten kok, mboten repot.
1: Alam pun, ajengan mawon. Wis kono gak mundur. Sandadak kesuwen.
2: Ya pun, monggo.
1: Ki pun rawe tamu ageng.
3: Lurae, kok iya wis rasah gawe repot toh. Aku kuwi ora suwe kok.
1: Alah mboten kok ketemang. Wong lumrahe tiyang mertamu rak ngaten to nggih. Barang pripun? Kula niku le sadian mbakon nggih. Laris terus. Terbadine yo wakeh. Dados

0: cari urusan dengan ini, yuk kita mampir
1: lagi.
2: Anuun sewu tak gitu mang. Wong karang kula niku ra nggih punggawa nomor setunggal sak kelurahan Wiryadipan to. Mongko mestine nak kudu dadi conto sing apik kanggo kawula sak kelurahan. Mosok remacak ya mung. Kok anane keporo lobrot. Nggih isin.
1: Apa mergo pelunggumu iki luwih jembar tinimbang aku karo lurah liyane?
2: Menawi perkawis pelungguh menika dahipun rak nggih sami to lurah Guling. Nah, cobi yen sampeyan iku nggih gelem nyambi bakulan kaya kula. Panenan ten desa ning Lengedan iku wonten kutho. Lah mesti sugih nek ngaten.
0: Malah kang rebug lah tekan ngendi-ngendi to.
2: Nggih. Nuwun pangapunten ki, Demang. Wah. Malah dadi kasep le mbageke to kula niki. Ning nggih. Aturi sugeng to rawuhipun. Ki, Demang. Kakang Lurah Giring.
0: Iya. Entuk pangestu lan pamuji wae. Aku ora manggih sak wiji apa lurae.
1: Yo, semono uga aku uga nemu Bagas Waras di. Kuwi sak keluarga mestine lak yo Bagas Waras to.
2: Wah. Panggih cetha sae to iki. Cethole slamet. Tur yo seger Bagas Waras. Neng yo. Kadang tak diselani keroan barang. Oh, neng nuwun sewu iki. Ki Demang kalian Kakang Lurah Giring kok Janur Gunung kedarang-darang tindakipun dugi Kelurahan Wiryadipan menika wonten wigatos menapa to?
0: Ngene ya Lurah. Jan-jane aku kuwi nampa layak. Ora. Kowe kuwi wis sawentara wektu angger-angger para lurah tak aturi suwaning kademangan. Kok mesti ora tau suwan iki karepmu piye?
2: Oh alah, sing niku tak kedemang. Anggen nyuwun pangapunten arang kula niku sambene kathah e cetane rak wis sinambi sadyan ugi mula kula niku saben dinten wirawiri ten kutha niku. Lah karang pripun wis sadyan mbako niku pepayon terus papan pundi mawon niku nek ora mbako ning Wiryadipa dura kersa jare rasane kurang matuk.
1: Alah. Kuwi iki lho. Kok mesti ana wae langsulane iki.
0: Wis. Rawuh-rungu yo cepet. Engko yo pedet sewu kok omongan. Ning ngene yo lurae. Janjane aku kuwi nampa layang. Saka jeneng Pangeran Mangkubumi yo rayi dalem Kanjeng Sunan Pakubono loro. Surasane ora ana liya paring dawuh marang awake dhewe supaya bisa nyengkuyung piyambake. Jalaran warta sing tak tampa. Jeng Pangeran Mangkubumi mangkel karo Gubernur Jenderal Van Imhoff lan Kipatih Pringgalaya. Jalaran wong loro kuwi mayang ngake panguasane Kanjeng Sunan. Mula jeng Pangeran Mangkubumi nyawiji marang Raden Mas Said arep ngadani perang. Ancase ora njur ngresake mategraman nanging lumbung kumpeni sing mapan ing sakwinginge sinuwun.
1: Ngene cetane awake dhewe kudu saeyek Saiko Proyo, Sabyantu jek Pangeran Mangkubumi. Wong nyatane kang dijogo kuwi luhur wekasane.
2: Ayah. Kula kok dereng percaya. Muka menawi jeng Pangeran kok wong tulung pambiyantu awake pun piyambak. Wong awake pun piyambak niku ra nggih. Aduh parane to saking keraton niku. Dur, napa jalarane? Kok malah jaluk tulung tekan paraan kene.
0: Wes. Rasah kakian cemruwet. Yo. Woto dhewe. Woto dhewe. Men kue iso wanuh, ngan dunung sak kabeh.

0: Ngetinipun panjenengan sampun tenton layang keporo sampun prasetyo badinya wijaken tekad manunggal marang jeng pangeran to.
1: Sejatine pancen kaya ngono miturut warta sing tak tampa jeng pangeran Mangkubumi legah ning ngereng-ngereng Gunung Sindoro banjur anakku mulatseh lan para kenya tak aturi asum pambiyantu jalaran sak bubare perang gedhe Beteng Surakarta bedah piyambak lan para penderek ngeplayu saka Merapi banjur padha nandang tatu. Mula aku wis sarembuk marang para lurah lan para ulama yen kepiye wae awak dhewe kudu nyengkuyung sak utuhe lekas dalem jeng pangeran Mangkubumi.
2: Krungu dhewe to wis ngerti salahmu dhewe gonmu ora teko nalika ditimbali saiki wis cetha arep kepiye wae kowe kudu manut karo kabeh ketetepane Ki Demang para lurah uga ngulama paraan rasa suloyo
0: riyen to nawi ngendikan menika dipenggalih riyen emot lho Ki awake pun piyamban iku ra njih abdi dalem Surakarta ki mestine gadah kewajiban kewajiban kedah setiap bukti marang Ratu Gustine.
2: Wiyen Ratu Gustine teges lan wicaksana. Uga mikir butuhe kawula. Nek aku lho. Jeneng Pangeran Mangkubumi kae apik. Perga nedya arep nundung kumeni. Ngulawa wong paraan kene, mbuh dikepiye wae tetep kudu nyengkuyung
0: ning mengko dhisik, Kang. Yen awake dhewe arep nyengkuyung, uga sabiyantu niku ra Dih, mestine perhitung tunalan batine to. Menawi penjenengan wantun majeng panggih monggo kula ndherekke mawon waton yen ana napa-napane kudu tatak ning adepi
1: wis dadi wenang lan katetepanku uga kula gilike sediaku menawa kaula sak paraan kene kudu nyengkuyung apa kang dadi panjangkane jeneng Pangeran Mangkubumi sok sapa sing wani badal dawuh kudu adu arep karo aku
2: wis kowe kudu manut Wiryadipa katetepan iki kanggo kamulyane kawula ing paraan uga kawula sak bumi Jawa
1: bumi Pertiwi tetep kudu dipukui nabian kudu ngorbanke batas

0: Sudah aku nganggo penganggon saka hasil ngerati kawula bangsane dhewe.
1: Wong ora waras kowe iki. Sarwa kepenak. Wis enam.
0: Saya mboten waras niku sampean, Pak. Hemat, Pak. Sampean niku pun keblinger. Sampean sulap. Kok kepiaring katene. Saniku paribasane mu mampir ngombe. Ora kena semangkean. Ngerti ora?
1: Oh. Telo arep gurune wong lanang to. Yo.
0: Sampean niku pun gedhe gerang. Lah pun saged milah lan milih. Pundi ingkang luput lan pundi ingkang leres. Aja nuruti buti edel sampean dhewe.
1: Ranyak kowe, ha? Sekecap do sekecap karo aku. Ujah sak karepe dhewe. Kaya-kaya nang ajeni marang wong lanang. Ning selawase. Aku ora sudi yen kon deku-deku marang mangku bumi. Weh, becik ambi nang segara bondo barang kumpeni. Urip mukti. Dan kudu ancik-ancik sengsarane kawula.
0: Pancen atos ati sampean, Pak. Kuping sampean kaya-kaya disumpel watu ki wonten. Sampean ora duweni rasa kamanungsan. Sampean wis ketulane, Pak.
1: Rata tanan. Ora butuh caturan karo dapuranmu. Sing pungkasan tak jaluk kowe ora kena canduk lawuh marang perkaraku. Bak nyawamu sing dadi totohane.

0: coba lihat mas.
1: Para lurah, para ulama, uga para kawula ing paraan. Dene wis duweni sedya bakal nyungkuyung marang kegayuhan luhur kuwi. Lan aku nedha nrimo marang kowe mlaksa. Dene wis gelem nyawiji manunggal karo laskar mangkubumen. Ya. Aku gawe skrung.
2: Makane ya.
1: Yen kowe kuwi disuyuti dening para kenyeting paraan kene. Kowe disuyuti para kenya kang kulina kok gladi olah kanuragan. Kang ing tembe bisa kanggo pangayom maning para kawa ing paraan kene. Lan kawegikanmu papakan ulah kridaning perang uga wis keprungone ngarsaku. Mula mlatse. Aku wis sarembuk marang sate. Bakal menehi jejibahan suci marang slirah mlatse.
0: Punten dalem sewu Kanjeng Pangeran. Lajeng jejibahan menopo ingkang kedah kula lampahi.
1: Gini. Waktu iki prajurit mangkubumen lagi ke Taman Ringkin. Prajurit wanita laskar langen kusumo. Gutang orang kang mandikan. Hamargo. Garwaku yo diajeng Tegal Rejo. Lagi ngerbini sangang sasi. Kamongko. Yen tak sawang seko perawaan uga tekadmu. Kuwi katone padha karo garwaku. Nalika isih ngadeg meger-meger pinangka lurah ing prajurit wanita laskar langen kusumo. Mula saka kuwi mlaksa. Kowe bakal tak angkat pinangka Luraing prajurit langen kusumo. Aku go wis mundut ilane wong atuamu. Piye? Kowe saguh apa ora mulatse?
0: Sagah Kanjeng Pangeran. Ngantos luntaking ludira kula kang pungkasan. Badhe kula sorohaken kangge depane bumi wutah getih kula.
1: Jiwaning satriya tama greget sengguh ora mingkuh pancen wis manunggal ora ing jiwa lan ragamu mulatse
3: kula ingkang suwun rama.

0: Akhiring sak perlu badhe caos atur dateng nang dalem. Monggo nyaket mriki ketemban.
1: Bukti kula sak kloren konjuk jeneng pangeran.
0: Ih. Bukti dikosa konco sampun kula tampi. Tetelo dawah sami-sami ketemban.
1: Matur nuwun jeneng pangeran. Untun dalam sewu jeng pangeran. Kula sak kloron dugi wonten ing ngalas sereng-ereng Gunung Sindoro menika awit sampun nampi layang piwales saking nang dalem. Kula para lurah lan para ulama ing parakan gadah niat nyengkuyung kersa dalem. Sebab kersa dalem menika mboten kangge betaing diri nanging kangge betaing ka Allah.
0: Iye, kita mah kula iki nedha nrimo lan matur nuwun. Dene panjenengan para lurah ugi para ulama sumrambah para kawula parakan sampun nyengkuyung gegayuhan luhur kula. Lan kidemang parakan. Para kawula ingkang tunggal gagasan badhe nyengkuyung dateng sedya kula. Badhe kula paringi tetenger. Inggih punika Laskar Parakan.

0: doyor ki.
1: Lah iki kacang sing dawa tenan.
0: Oh alah, agek dong aku nek kuwi jenenge jangan gloyor.
1: Sampean jangan apa ayo?
0: Iki to, jangan bazem saozot-ozote.
1: Bazem.
0: Iso.
1: Kok
0: disambel ke? Tak enak.
1: Iya, sambel apa yuk?
0: Ya apa yuk? Sambel bawang.
1: Muka men, bojomu kuwi lemu ya.
0: Lah
1: iya. Paling ya 5 kilo dhewe.
0: Apa ora? Wong mendina dipakani ramban kok ra lemu.
1: Yo. Nek mangan ijo-ijo ngene iki lak ya kena ge berkembang biak to yuk.
0: Ho apa to kek?
1: Fotosintesis. Ho apa ora to yuk?
0: Neng iki kok alom-alom yo.
1: Ya, kuwi le tung kapan to yuk? Ne sapa?
0: Ah wis seminggu wingi nang ngene Pak Ijo kae.
1: Pak Ijo?
0: Iki kok yo senek iki
1: didolani
0: ra metu-metu.
1: Ayo yo yo gek yo. Dinteni yo iki. Joko ketau
0: dolek eh sami.
1: Ra.
0: Jedel yo.
1: Ono-ono iki dolane ngendi to? Kaget iki iki. Kok njodel. Bayangku nek tiba piye ndundung aku.
0: Ya malahane to.
1: Iya. Bagi ngopo nang arep rumahku?
0: Ki lho, metiki janganan arek gonjangan.
1: Lho. Kowe iki nang omah po? Kok metiki nang arep rumahku ki?
0: Ya karang yu.
1: Gayem ki ditinggal karo bojone.
0: Oh, ngono.
1: Iya.
0: Sik yu.
1: Aku ki to.
0: Apa
1: ket mau ki golek bojoku ki nang ngono.
0: Lah, apa wis duwe bojo?
1: Iya, ngerti ku ya isa rondo ta yo.
0: Heeh.
1: Lah, aku ki rondo-rondo ngene iki ki yo ana sing seneng lho.
0: Wah, ana sing seneng.
1: Iya sih.
0: Apa ta?
1: Wong endi? Alah, biasane iki nggowo sepet ta lho. Lah,
0: nggowo sepet. Gek sik merongos kae yo.
1: Saiki endi?
0: Endi?
1: Ki, tak duwi pokoke to. Sing bagus.
0: Loh, bagus.
1: Jelas. Terus sing gagah.
0: Loh, gagah.
1: Kaya apa ki?
0: Kaya gagah.
1: Sing bangir.
0: Wah, bangir ki mesti bangir.
1: Aku ya gelem nek bangire runge.
0: Sik tayu, ning masak ya. Wong gagah bagus banget gelem rondo we elek.
1: Iya. Aku tau
0: bukti nih wae saiki.
1: Kowe iki ngrasa ayu.
0: Yo jelas
1: ayu to. Lah iki bojomu.
0: Lah ya bojoku iki agek perang,
1: melu gladen perang. Bojomu melu ora? Lah ya kuwi yang diboleki ora ono kok.
2: Ojo

0: jan mung lagu aja dipleroki nemung pitutur sik luhur.
1: Apa Kang?
0: Iki tentang ati sik nguri-nguri kabudayan Jawa ing perkembangan zaman sik eneng kemajuan teknologi zaman iki. Kuwi era globalisasi. Makane adewe iki melu sangsa mata kuliah sangsa iki yo melu nguri-nguri kabudayan Jawa. Salah satunya yo ketoprak kuwi. Tenan akan digelar
1: tepuk tangan dulu. Jebul ya iso pinter.
0: Lah iya, matur nuwun. Matur nuwun bareng karo pihak RRI mergane pihak RRI iki merupakan salah satu radio penyiar sing isih mempertahankan tentang kesenian Jawa.
1: Tepuk tangan.
0: Tenan kok. Mergane dhewe melu sangsa iki yo rakete kekancan. Rakete pas duran. Mergane iki eneng telu apa tembung. Kuwi iki siji tepung, loro srawung, telu gunung. Tepung wis ngarani, tepung kuwi kenal. Pentinge dhewe kenal kanca siji lan sijine. Loro kuwi srawung, srawung kuwi ya cara dene ya nyaketake tali silaturahmi iso dolan bareng ngono kuwi. Kaping telu kuwi jenenge duntung. Dadi nek dhewe di kanca okeh, di sedulur okeh arep nyuwun pambiyantu bakal dibantu. Lah nggih ngoten niku to. Oh pinter lah aku ki tenan kok kandamu.
1: Okay. Wis seneng.
0: Lah iya.
1: Yo pinter to yo ngene-ngene ala-ala ngene wae. Tutur wis seneng apa meneh dinei dhuwit
0: ya. Lah wis.
1: Ora ngosek ning kene iki.
0: Wah, mancamu.
1: Lah yo ngosek aku nek dikei dhuwit dadi terkang.
0: Ndak kas dhuwit apa to aku ki mikir sangsaki ngasih mumet ndase. Kasih budhe kasih awakku loro kabeh. Suara aku ngasih erak sidake aku ndak iki rak yo. Dikei obat to.
1: Obat apa?
0: Obat tenggorokan karo obat mumet. Nah, bareng tak ombe gur obati mumet aku disengeni karo lengak kei obat.
1: Lha ngopo?
0: Ya mergane lha iki mumet-mumet ngombe obat mumet. Lah suaramu koyo ngono kowe pentas RRI tenang lenyasi kan ki ora gur wong siji.
1: Lha iya kuwi, makane aja lara.
0: Tenan kok. Ya iki adewe ya anu apa kuwi jenenge lelagon meneh. Lagi meneh ya anu pepiling mas nggih coba kaya ngopo iki dadakan
1: pepiling
0: mboten langsung mawon swara kula nembe blero nggih
1: aku wis swara iya swara blero iya reko
0: langsung mawon nggih nggih

0: Kelihatan perang, kakek dibibiti.
1: Gek, sendiko.
0: Sici.
1: Hap.
0: Tangane kudu sing lempeng. Ratno. Tanganmu kuwi durung lempeng, Ratno.
1: Gek.
0: Loro.
1: Hap.
0: Awake kudu sing bako. Serati. Awakmu kuwi durung bakoh, Serati.
1: Nggih.
0: Telu.
1: Hap.
0: Dedeke kudu sing jejeg. Ora kena daya. Maruti. Dedegmu Maruti.
1: Nggih.
0: Papat.
1: Hap.
0: Lenendang kudu sing antep. Limo.
1: Hah.
0: Tetep kudu nganggo pang hati-hati.

0: Wes cukup. Maruti. Anggonmu nendang kuwi kudu sing antep, Maruti. Ora kena miyur. Nanging sak liyane wis apik. Ning kudu tetep sengkot anggonmu gegladen supaya tetep trampil trengginas.
1: Yes, to akan jawab, Mas Roro.
2: Bagus. Bagus tenan. Iki nuduhake yen prajurit lanang kusu kudu tata tanggon lan tangguh. Ora gampang bucek kuwi wis saka saking gegaman.
0: Yektine pancen kudu kaya ngono Kakang Joko Guna. Sebab prajurit lanang kusu mau kuwi prajurit pilih tanding Mangkubumen. Kang duwe jejibahan gedhe. Ya iku njaga kawilujengane Kanjeng Pangeran Mangkubumi sak keluarga.
3: Nggih leres Mas Roro. Prajurit kuwe kudu duweni sifat sing wani ana ing kahanan sing kepiye wae.
4: Ora mung kuwi, Srat. Jejering prajurit ya kudu ngenake rasa welas asih ring sepadha.
2: Wei. Lah ya mesti kudu kaya ngono. Jalaran, lantaran ati kang ikhlas, tulus kang bebilo, bumi utah getia wak dewi kabeh.
4: Neng yen tak rasan, kegayuan Kanjeng Pangeran Mangkubumi, kanggo nundung kumpeni saka bumi Jawa kuwi, tundone kanggo karaharjane poro kawula. Ya awak dewi kabeh iki.
2: Weh, gini meletik bikin.
4: Hayo cetok, aku je kan.
2: Alah, no retno. Neng ini, kanggo kabeh wae. Gandeng wancine wis tumuju gagat rayine. Wis meh petek sedeng ini. Tegese bebayan. Yen ma nganti konangan marang sandine musuh. Saya kira jaluk. Kake podo ngasu. Lan nindake pakar dan sak banjuri. Langkai bocah-bocah lanang kae. Jangan ngasu.
4: Wis kan. Nek ngono aku sak kerto dalu pamit yo, Mas.
2: Yo. Sing ati-ati.
0: Aja ninggal kawas padat.
3: Nggih, Mas Loro.

0: Bakone apa wes ana ing bataran loji.
1: Oh, nggih. Sampun kok ndrok tuan. Nikos kula grobak mbakku sing kula beto. Wonten pelataran gudang kok ndrok tuan. Dados pun kenton diusungi mlebet gudang.
0: Yo, yo. Nek ngono, koe gudang lan koe bana. Oh. Lo, berupa aku, seng, dikawal, lurai.

0: Yo lah kang.
1: Di panyoni piye nek di panyoni.
0: Aduh. Panane mbonyok koyo ngene iki.

0: royo aku nanti sak ngarepe mai warga
1: gadok to anjen kabeh ku wis dientok-entok andire kodoyo dening lurah Wirya Dipa. Tenang sing mbok kandhake pi ora goro sedaya ingkang kula aturaken nyata wontenipun. Banjur saka ngendi kowe ngerti kabeh lelakon iki?
0: Lan tawadhan opo kok kowe wani nyabarke kabeh lelakon iki?
1: Sebab aku dadi telek sandi sing golek sisik melek kabeh lakune lurah Wirya Dipa. Lan aku kuwi sejatine pawongan sing ngempet atu ati lan batin. Kau mukti bareng priyo sing ora iso dadi panutan lan tega ngita aji ning diri bangsane dhewe. Jiwaning kesatriaku ora bisa dikunjara marang nepsu kepengin kuasa. Tresno bektiku marang bumi pertiwi luwih gedhe tinimbang bondo donya sing tak duweni iki. Harpo nganti tumpes nyawaku tiba kata dodo. Loh, nopo sejatosipun sampean niku?
2: Laras, kula menikah